sene Nikola nanga na lisolo oyo Nikola na yebi mama moko Mama oyo asalaki Na grade monene na eglise